ya zanu ba don ba kuma ya kowa a dinan ta kowa ta rike mutane ko ka

tambiya da mutai da barkar da su ne ma ya haɗi da zuwa ga da ke shirya da su da ma ni zuwa ga da ke tata su shirya da ke zuwa ga da ke shirya da su zuwa ga da ke tata su wani ya jima da ruwa sura ni ya ta na kuma dan ya tara duk ilimin da karantarwa da su zuwa da yi kanta da haka ne cikin tsari guda nan da nan gashi ya ji ayu a nasu ya kuma mutane bayan duk wani abubuwa da haka yi ita kuma ba ku ji tsoron ubangiji wato ku yi abin da ya ce kenan ku bar abin da ya hana ba ka shirya wani ku ji tsoron wani yini na yi da zuwa ni da wani da yi da wani ku ba ba zai sun ku ɗaya makudansa ce an kwanci ba a ciki wala mulu ko jana wani da shi a yaro kuma da ba zai sun ku ɗaya komai ba da ku ba sa wannan yini kun gane yau da na ganin ku ba ne na shiga wani bai da ikon ya hana ko ku ba na ganin da suna shiga wani bai da ikon ya hana ku ji tsoron wannan yini wata haka kun gane ku in na wani za ku wato wa'adin Allah wa gaskiya ne ga duk wanda ya saba masa yadda al'adun ku bane wala ta qur'ana kuma ya ta duniya kada rayuwar duniya rayuwa ta kusa haka ta rube ku ana islam ku ba musulunci wala ya qur'ana kuma ya ta yi da ku kada mai rudi shi ku ɗaya ku ga Allah

0: ba su sa ido da ake cewa akwai ainihin ga akwai yan sanda
1: matsalar cin yanki da rashawa ne da bai da wannan abubuwa ya kaga yawan yan takara suna cewa ai masu ba kudi su suna cewa ai kudi aka riba ai ka raba abin ba ni zan ci ce maka ka'idar mun kwarbiya ka'idar shi ne yan kasa tun da mu amalin da shi ake magana zaman lafiya magana samun ilimi da kowa da kowa kana magana tattalin arziki da shi dan kasa zai ga tattalin

0: soyayya da najaha tunda sun yi yadda suke so to su za su jira abinda za su yi musu a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027
1: Me girma gwamna abu kabin musufa dan wani gwamnan Najeriya kai taka kai tego a madadin al'ummar jihar Kano gaba daya muna yi maka barkar sallah me girma

0: sarrafa ba abubuwa ba daya ba, to ku je ku yi ku kula mutane akan wannan abubuwan, ku gwada su akan wancan gishirin ku yi
1: ba za su tsora ba.
0: Kashewa kansu kasuwa ne. To ai duk kasuwa ai ba dai ba mutum zai gane samu neman albarka ya fi duk wata kasuwa da zaka samu a ce ka samu gidaje da motoci da kaza da kaza.
1: Kai ka san akwai albarka.
0: Na'am, amma su
1: ne ba ya san da albarka.
0: Gaskiya ne, gaskiya ne.
1: Don kai kana da wata da mutum zai samu ba sai ya ma bautawa kuɗi ya nemo dole
0: ya kawai shi ya rayu kawai don mutunci da yawa
2: ya ga zamu yi jama'a don ƙila za a samu masu tambayoyi da yawa tunda abu ne wanda yake musamman kan gishiri na za a yi tambaya. Na'am,
3: salamu
2: alaikum. Salamu alaikum. Amin. Naina awa ai na gane mu. Na'am. Sai na ga ne mai hobi ni ma na ce ni na wa. An san da na ga.
3: A ce ina ga ce da daktar.
2: A ai ga zuwa na ana ka mana su daktar da daktar.
3: Ina ban da su da Allah mai da baka.
2: Amin.
3: Da wata ci ina ga ne ta. Amma ina da akwai wanda ga shi ya ke gani. Ni ne ke gani kamar ba irin wancan da ke shi ba ran ta ba da ke shi a kushi da ta shi. Kushi ake ka mana shi. Sannan wancan sun kamar ne ko ba ka. Kamar ina ganin kasuwa kawai ka ba za a rasa wannan gishiri ne da ke da shi ba. An da ke gina wata.
0: Eh, an fahimta.
3: Ina da gaskiya ni ina tunani yana wahala. Amma kun kashe da irin wannan da ni da na namu na mutum zan ina ganin za a ke samu ta. Sannan kuma na ji daɗin wannan abu ta koko kana gaskiya saboda ni ina da dama na fi da wayewa da kan wannan abu na magana da shi. Wannan ce ne da wata kuma kai na gane ji.
0: To idan aka je kasuwar kullum gurin ƴan kanwan nan za a same su, kuma yana da kyau a kewaya don a ga farashi yadda ya kamata, saboda kada a je gurin da za su yi wa mutane tsada, har ma ya zama cewa ƴan kasuwa sun yi ƙoƙarin sun kawo shi. Shi wannan gishirin a wasu ƙasashe na maƙotanmu shi ne gishirinsu, ba su ma san wannan gishirin na wannan lalatar ba.
3: Dai da mutum ko ya tsaka karfi ko ya tsaka karfin ganin yadda zai kaji an ce ai yayi amfani da mangun da ya amfani da to wannan mangun ne ko ne amfani wani ya amfani ne da yake mutane kuma ya amfani da ido ba da kai Allah ne da wannan baki da zaka.
0: To shi sai wata rana za mu zo kansa, yanzu ne muna magana ne akan wannan gishirin saboda kar a raba hankalin mutane, wata rana za mu

0: ayyata mai kiyosu banda abubuwa da dama wanda a cikin sana'ar aka yi su
1: kenan da ita kai ita take rike da kai kenan
0: ita ke rike da ni gaskiya alhamdulillah stira duk wani abu na wanda nake so na yi ne wanda dai matashi ne wanda dai a matashi wanda zai buƙace shi ya yi wani social amenities na shi yawai da kike ji yayi gaskiya alhamdulillah ni na wuce gurin gaskiya insha Allah Allah da
1: to kana da yara ita wannan sana'a koya ya abu ne ko kai kadai kake yin a baka
0: a akwai yara da suke taya ni ina da yara sosai wanda suke taya ni kuwa na da suke taya ni
1: kimanin su da
0: na suke su hudu zuwa biyar na suke hudu
1: zuwa biyar su ma kuma da biyan su kake
0: ana biyan su ana sallama su insha Allah
1: su ma ba a rura musu su dan ringa zagayawa ko za su koye shi a haka
0: eh su na dan fuskanta su kamar ba su fi ya san su ga ko sun yi talanta ba ne sun fi gane ma dai su zo a yi aiki a biya su
1: kawar iyayen su ne suke kawo su ka yi maka aikin ko su suke kawo
0: su iyayen suke kawo su wasu kuma su suke zuwa da kansu sai suna sha'awa su zo don Allah

0: da kwarin gwiwar gyara tukwanin su.
1: To yin masu shiryar da Allah masu sauraro shirin akushi da rufi ya yi katari da samun bakuncin manyan baƙin muhammara biyu za su gabatar mana da kama zan fara da hannun mai dama. Assalamu
2: alaikum masu sauraro, sunana Maidi Aminu Iyasu.
3: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Amina Abubakar Hai.
1: Barkanku da shigowa kai tsaye cikin shirin akushi da rufi, da fatan kun zo lafiya. Za mu fara da Malama Madiya, za mu ji daga gare ki me za ki koya mana yau a cikin shirin akushi da rufi.
2: Za mu yi koyon yadda ake yin fried supergetti.
1: Me ma'ana soyayyar taliya kenan?
2: Ita soyayyar taliya ta za mu koya insha Allah.
1: Yadda ake haɗa soyayyar taliya daga bakin Madiya kafin mu je ga Malama Amina.
2: Da farko dai za ka samu, za ka